0: Amen.
1: Wo bredu. Wonim se dako ye den. Dako. Aye de dako. Wono so ni sira beba.
0: Amen.
1: Empre wo ho. Baba empre wo ho wate. Adie bia wo ye wo wonyame nim bia koso na ye.
0: Amen.
1: Jidia ukuremu no kwasu kuremu.
0: Yes.
1: Eme jidia ni hihim. Entu jidia ni chene. Kwasu kuremu. Eme kwa ema diye biya antistrato kwasu kure u jidia mu. Fise dakro wenyame tusuru wa shaw.
0: Yes.
1: A dakro wabesani edi wanu yabre.
0: Amen.
1: Otafu tuazo. Wabesani. Amen.
2: Wase. Ono na yesu hunu no. Se wa. Se wa da. Oda ho na wate se wache no oka kire no se wo pese wo hu ya odin ana
3: asempa fia
2: no bua no se owura menyu obia a se nsuo no hu a wode me beko otade anim na se me komu a na obi adi manim kan
1: wase owura media menyu obia a wode me kwatu nsuo anim
0: yes
1: media menyu obia
0: yes
1: a wo bua me na se me yese me komusua me ni beba me ho se na bibi atwa manam me ni beba mo se na obi adi manim kan me ni beba mo se na obi ahura adi manim wasi me ni obi a
0: asemo
1: bai wo se na yesu ahu no wo pon eni pe ku ho nyina ayade fu egu ho nyina edom egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mine no na yesu ehu no
0: amen
1: osha o ye adwuma wo onyam onyame fie ye mo wa baso emane nya ose obi ehu sofu enka wasemti emane nya ose onyame hu eduru awards night aye ma emane nya ose onyame hu prayer tower emane nya ose onyame onyame wo papa me se abdie na se wo yer koso na adoye no koso na ye emane nya wo se obi ahu wo se na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu wo nyame ehu ne awo ye enipa na ehu ya wo nyame se wo no de wo hu
0: amen
1: wo hu
0: yes
1: enipa na ehu a wo nyame ehu
0: wo hu
1: yesu papa wo pese wo hu ya wo de ni anas wo pese wo sori
0: yes
1: wo

Ɛda wase. Wa wa hwɛ yɛn mfomsoɔ ho ne yɛn anie. Na wa nane yɛn anhyɛ yɛn atamfo nsa sɛnea wɔpɛ yɛn. Yɛda wase, Awurade. Ɔtrini ne mpaeba ɛmu ɔden ne nɛtiefoɔ nyinaa da wase.

0: that we need to bless the name of the Lord.
1: Good morning, Asempa 94.7. Ebusia, bibi aboko de, mjidi se nyame adom wo ye. James Anani, mamenti won kan ope. Mjidi se uti me mame message se mi hu se uti. Nyankopon chira wa ope se odi wa fidie no ato Asempa 94.7. Enenso eye da fofro, ene eye fiada. Ebra ye babe fro okro adum ahinwane nim no mpacho ye ni David be ya dwen ose me kra shire rade na mi mu ade nyina enhira ni din konkron tio mikra okra ben na menen kasa okra kuya asabia mikra shire rade na mi mu ade nyina enhira ni din konkron no nti anope okra uti ase moje di mu afusane Techemada bojuma uti mini anope inu misi yede shire rade na umuwa di nyinano enshira ni din konkron. Anope insu asonya mieni mini minister Ruth na minister Georgina ene keyboardist the team no ay ready ya yebabe fru ako odum ayingwane ni mtimi jai. Akasemu no edi amona yemfru enko bacho bibi aboko die. Ye denya miya si anope insu unyamiye biya adumo puna mae ewime biye ye frako oduma in let's worship the king of king
2: amen oh anobrase mpacho bebi ya uwo biya fi wakuma mwenye na denya miya si oh mama dada nyamiye ye biya mae wati ye kwa dani ye libe brena ne kwa da ye Ansi asare no ebinka ye ho mama saudi adum bi adum ho a te chama da boju emoje du mu afusane a ha ahobrase mbe bia obi abi wa no de nyame ase wate bie wa no ahobrase mu shenidi anu nyame ya ne kase ha wa ye bi

Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

0: bia ha dia na de
1: Obiara yenkonim difo wo ongalicious abi wa ha promo ni mo sikani achedi a ebro